0: first friend.
1: Najveći hitovi.
2: Najveći hitovi.
1: Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

Uživali smo uz Editu koja kaže slobodno me rani. A otprilike taj neki osjećaj dobijamo i mi, pogotovo kada čekamo na graničnim prelazima. Zato narode, u slučaju da smo odlučili evo baš sada putujemo, pratimo i kakvo je stanje, naravno. Evo, ako kažu što se tiče naplatnih stanica, trenutno nema zadržavanja. Što se tiče putničkih vozila, jedino Preševo kažu zadržavanje oko 50 minuta, a teretno, odnosno kamioni, na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju 2 sata. A da li mi stajali, čekali ili se kretali? Nastavljamo svakako uz pozitivnu energiju, dobar ritam, pogodno.

riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.